behövs. Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Det är ju så när du lagar ett sånt program så detta här att du letar efter upptag både här och där och något finner du och något finner du inte. Snart kommer solen åter är den nästa sangen vi ska höra av Teofil Engström och det enaste upptaget jag har funnit där är Team Wallin eller familjen Wallin. Det är heller inte ett helt nytt upptag men jag tror det ska gå gott an att spela det och i 1968 så var Teofil Engström och Tarte och sang på en möteserie en plats mitt i Sverige. Och det var en alldeles nydlig sommardag och han låg på soffan och gjorde sånt som en del av oss gör, tog en liten eftermiddagslur. Och så vaknade han plötsligt av att han föll sig följande. Snart kommer solen åter. Snart kommer solen åter eller snart kommer solen igen. Och han lurte på varför han hade sagt detta och väckt sig föl för sola finte från lys och klar himmel utan en sky på himmeln. Men så tänkte han kanske kan det bli en sång och han avbröt eftermiddagsluren sin gick ner i Pinsekirken sitt lokale, där stod ett piano och mens han satt där så gick det bara en nøkre minut så var både text och melodi till den sangen du nu ska få höra skrevet och när han akkurat var färdig att skriva så ringde telefon där i kyrko och Engström går och tar den och i andra änden var det en man som var i stor nöd och djup angst och trängte att snacka med någon. Och han var inte så långt undan så efter bara några minuter så var denna man kommit till Pinsekirken och började att snacka med Teofil Engström och snackade om sina problem och så säger han följande. Han hade drömt mitt i all sin förtvivlelse så hade han haft en dröm. Och där var det en man som var kommit till han med följande budskap. Frykt icke, du skall icke förbli i mörke. Det skall bli lyst på din pilgrimsfärd. Men för att uppleva det så må du resa till den byen där Sodan var i och söka upp en man som heter Teofil Engström. Han skall be för dig och så skall han synge till dig en helt ny sang. Och Teofil Engström han var starkt berört av detta. Han trodde nästan inte det han hörte. Han bad för man och så fick han alltså lov att synge denna sangen så han då akkurat var färdig och skreven och som denna man en stund på förhand hade fått veta han skulle få höra och så hade han tagit på allvar det han hade drömt och så hade han rejst till denna byn och så det är bakgrund för den sangen du nu ska få höra, sjunger alltså första gången till en man i stor nöd, bara dem två, i Pinsekirken plats i Mittsveriges midsommar, eller mitt på sommaren i 1968.

Jan Groth är näste man ut här i dagens Anna min sang och min glädje. Alltså hela programmet är via den svenske sångaren, komponisten, musikaren, textförfattaren, sangevangelisten, förkynnaren och vad han än var, Teofil Engström, som levde alltså till 2011 och döde väl 96 år gammal och som fick lov att virka från han var tenåring och till han var runt, ja, han var gott över 90 för han gjorde sina sista offentliga uppdrag. Och många av dokor har kanske sett han, eller du kan i alla fall få han hvis du googlar han eller söker han upp på YouTube, eller inte minst så var han med som en gammal man i sangprogrammet Minns du sången, som blev spelt in i runt år 2000 i Sverige. En av de sangarna han skrev är den som nu Jan Groth alltså ska synge, Den fallne stjärne. Och det handlar om den som en gång kände Jesus, levde med Jesus, men som valgte att gå bort ifrån han och vände han ryggen. Men så står Jesus där och så vill han så väldigt gärna tända lyset i det igen. Och skulle du höra på, du som har det sån akkurat nu, så tror jeg det er få ting som hadde gledt Teofil Engström mer før om han ikke lever lengre enn at du akkurat nå lar Jesus få tenne det lyset som en gang brant i det. Du vet hvordan det var å leve med han, og du vet hvor du er han i dag, og Jesus han ønsket det tilbake. Du fallne stjerne med Jan Groth.

0: Det var alltså ett kort lite upptag av jubelkvartetten sån så den var I si välmakt om vi ska säga det sån och googlade du detta här på Youtube eller går in på Youtube många har ju tillgång till det och söker vär glad och fung eller vär glad och syn jubelkvartetten så kommer detta upp men ljudnivå är alltså inte sån att vi kan sända allt på radion men ett lite klipp det kunde vi ha med som en smakebit. Vi ska gå in för landning I dagens han min sang och min glädje. Hvor vi alltså I vår helhet har haft fokus på Erik Theofil Engström eller Theofil Engström som han kallade sig, som alltså levde från 1915 till 2011 och som en av de verkligt stora I svensk sang och musik och kristenliv både som författare, komponist och förkynnare, inte minst var han även knyttad till Pinsebevegelsen I Sverige det allermeste av livet sitt og vi skal avslutte med at jubelkvartetten under Theofil Engströms ledelse får synge en av de kanskje allermest kjente sangene han har og som vi fortalte om bakgrunnen for litt før I dette programmet hvor altså Jan Sparring som var en stor kjent svensk sanger som sang mye kristne sanger trengte en ny sang til en plateinnspilling og direktøren for plateselskapet ringer og Theofil Engström skriver sangen Lugna havn eller Trygge havn da, Stille havn omtrent på direkten og I forkant av det intervjuet, eller det opptaket som da fra minste sangen hvor disse karene altså begynner å bli godt voksne karene så det et kort lite intervju med Theofil Engström og jeg tok det med hvor han uttaler seg litt om at han ikke spesielt glad I å bli kalt for låtskriver, han blir heller kalt for forfatter, han skriver ikke låter men han skriver sanger og så forteller han litt om hva sanger som kanskje den beste han har skrevet så synger de og sammen med Theofil som synger solo på Tovef så det en sette Svante Smedman som synger solo imellom der og når Svante Smedman ferdig med sitt Vef så har Theofil Engström glömt att han ska synge näste man så det blir en pause. Och ser du detta på Youtube då så ser du att Svante Smedman tar fiolinbuo sig för han har spelat fiolin och så kackar han på notearket och ser på Theofil Engström som funnit att han ska synge och den pausen vill du höra. Och när sangen är slut så vill du även höra att Theofil Engström han tar ordet efter applausen och så säger han att den pausen den får dokor. Den får dokor fylla ut med ett eller annat. Det kan ju gå an I upptag men kanske inte riktigt så enkelt I direkte upptag. Nå med det så tackar vi för följe I dagens Sanna min sang och min glädje på Radio Sunnmøre.
1: Vilken är den bästa låt du har gjort?
2: Ja, jag får

0: säga som jag sa i ett möte i Falun. Peder var det han sa. Han kom in med det om låt. Vet du. Jag har aldrig skrivit någon låt. Jag bara skriver bara sånger. Då blir de visslade. Ljusvisslade. Nej, jag skriver inte. Jag skriver bara sånger. Så. Jag är lite emot det. Det är bit och låt och låt och bit. Det är ett enda kör. Det är fel alltså.
1: På frågan om vilken sång som är hans bästa nämner han Du fallna stjärna och Gud i naturen.
0: Sandelin, han tycker nog att han har hållit på att skriva om jag har ringt mig ibland, så att snart kommer solen återlys. Han gillar den då. Det finns många som har uppfattningar. Men min fru, hon håller på den här enkla allt utan nåd är min sång.

hette Nari Tillerstrand och är från Brottock. Där är jag lärare i många år och nu är jag pensionist. Det är många sånger som har betytt mycket för mig. För jag har alltid varit glad i kristen sång och musik. Men där som jag ska ta ut en, som det där från den plåten vår, så heter jag Gundraft. Och titeln på sången är Gud glömmer min synd. Det är en gammal och god sång. Men det är grunden i de senare åren att han har betytt mest för mig. Då. Och refrängen det begynner slik. Min synd är tillgivet. Jag har helt slättet ut. Den är så härlig och befriande evangelisk. Och det är lätt att begynna att tvila. Hällde det som Jesus gjorde. Då är det gott både för höra och för synger i den sången. Jag är fullkommen frälse Jesus. Och på grund av Guds nåde. Då är synden vår utslätta och glömma.

0: Ja, mäktig, mäktig instrumental där från toccatan, alltså Charles-Marie Widor, är det riktigt uttalt?
1: Det tror jag.
0: Som cirka. Ja. Här är en version då, Ulrich Stirle, symfoni nummer 5 då. Du Jan, du har ju ett vitt spänn här. Nu är vi gått från Roland Utbull, Kari Brennes till kyrkorgel och full pakke. Men hur du ska ta oss vidare nu?
1: Ja, det hänger ju inte samman, tror jag, annat än att det är lite det varierat musikarter och sånt. Nej, det nästa är den trio, tre karar som kallar sig för The Hudson Taylors. Det har ju gett ut mer än 2 plate, tror jag, 2 album. Dette albumet The Hurricane, tror jeg den heter da, platetitelen som det der kuttet hentet fra, den fikk jeg fra min gode navnebror og venn Jan Rettedal, som da har vært, ja, kalte seg vel for evangelist i frikirka og vært pastor i Bergen frikirke, som var og er for så vidt en bastion, og han også er veldig glad i musikk, og vi utvekslet musikkglede sammen, og jeg kunne for så vidt knytte selve det kuttet her også til en bestemt hendelse. Det var jo første eller andre året jeg var i, hadde begynt i frikirka, så fikk jeg spørsmål å holde en slags bibeltime og være tema på frikirken sitt årlige sånn predikant- og arbeidermøte. Och som helt utkänt så var ju det lite sån, oj, det var lite speciellt att få den beställningen. Då avslutade jag med att spela detta stycke, eller denne sangen här. Den är ju på engelsk, men det den handlar om, jag tänker nog att det hade Ezekiel 37 som bakteppe. Det är för den som läser lite i Bibeln så anar den kanske vad det är om, men det är alltså Ezekiel som då får ett syn av Gud. Han ser en haug med knokla i en dal, och Gud spör, vad är det han ser? Och då svarar Ezekiel, det han ser, det är ju en haug med knokla bein. Och Gud utfordrar honom, kan det bli något mer utav det här? Vad kan det bli utav det? Och då är det lite sån, dina profetin, lite syn är ju att Gud klär dessa knoklan i kött och blod, det blir till människa, han blåser liv i det, och så blir det till en stor här. Så texten handlar ju lite om det, och kanske lite mer igenkännlig med att i livet vårt så möter vi motgång, och det vi ser är kanske motgången och det svarte, men Gud ser så mycket mer och så mycket längre, att Gud vill inte vi ska vara där i den mörka dalen. Och nu ska jag kunna ta fram och sätta lite på så kort på texten då, men det snackas då med att det där vi ser bara en stor flom, där ser Gud stranda, och där vi ser bein, så ser Gud en stor här, och så en stor här, och där vi känner att den törre vind blåser, där ser Gud det nya livet gror fram. Och den ger bara otroligt mycket livsmot och ett annat perspektiv på livet än det du kanske vi står i akkurat där och då.
0: Alltså om lite motsättningar mellan norr människa och Gud ser det samma, så är det 2 tolkningar här.
1: 2 olika perspektiv. Ja. Gud ser så mycket längre. Mm. Och att Gud inte vill vi ska vara där i dalen i det mörka, men att han vill skapa något nytt i livet vårt, och det ligger där framme, så inte ge upp.
0: Mm. Ja, men flott ingång på The Hudson Taylors här då, When the Ones You Love and Trust ska vi höra nu.

0: Ja, vi närmar oss slutet på min musik. Vi är med gäst Jan Lökkeborg här idag i Radio Sunnmøre. Och ja, vi ska avsluta här. Och Kaffret, avslutningsnummer vill du presentera för oss här?
1: Ja, nämnde Petra inledningsvis. Så det blir lite rock. Nu är det ju så väldigt hard rock som det var den gången. Så jag husker, det var ju gärna i kristna ungdomsmiljö, så var det en diskussion om rock kunde brukas i det helt tatt i kristen sammanhang. Nu är vi kanske bevegda oss lite väck ifrån sådana ting, att det är inte den helt stora debatten längre. Men den sista, det hörs ut som mycket dystert här, men det är det faktiskt inte. Men döden, det är ju en del av mig. Tjeneste blir ju präglad av det. Och inledde också med död som var ramma oss, som var väldigt trist och tragisk för oss då. Men som präst så är det stadigt i kontakt med döden. Och någon gång så går det på uppdrag ifrån politiet. Det med dödsbudskap, det vänder jag mig aldrig till. Det är något jag kvimer för hver gång när jag står där med snippen, kvitesnippen, och ringer på en dörr och ska melde exempelvis en student, ung student som hade mist mosi, som då hoppte spörsmål inte kom, men vedkommande ville nog gärna veta hvordan hon döde, och då fortelle hvordan vedkommande döde, valgte det själv och så vidare. Det är sådana ting som är otroligt tungt, och det präger en ju. Men i sorgsamtalet så förberedes det begravelse, så är ju döden till stede. Den kan ju ha form av det brå är lite tragiske, som han som då syns kona sov lite tungt och dulta bort i och skulle på ta en extra vakt, och nej, hon hade sovnat in. Så han la sig som en lycklig äkte man och vakna som enkeman. Och det kan vi ju bara förstå hur otroligt tungt och tufft sånt är. Men så kan ju döden också faktiskt ha en lite vacker form. Och då kommer jag till att tänka på hon som då igen vill ha en prat med prästen. Hon hade fått kräftdiagnose och visste att det var inte länge igen av livet. Men hon så inte mörkt på det att dö. Hon visste att Gud tog emot hon, och detta vill hon dela några tankar med prästen. Jag visste ju hvem hun var väl inte den som var allra trottigst i kyrke, men det var ett otroligt flott samtal. Där satt disse döttrarna, och jag tror sønn var till stede i stua där också. Så for jeg därifrån och hade gett mig klar besked om när den dagen begravelsen kom, att det skulle inte vara något trist och dyster begravelse. Så fortæller då döttrarna där de blir stående vid dödsleje runt där. Lika för hon sovna in så slog ögonen upp och så fästade blicket på något förbi dessa döttrarna. Lys upp och sovna in. Hvorpå jag tänker, vad var du såg? Det vet jag ju inte, för det har jag inte kunnat fortalt något om, men det vill inte förundra mig om att det var rätt och slett Jesus som såg in i ögonen som stod där och var klar till att ta emot då. Så sån kan döden också vara lite vacker och hoppefull. Och det är den sista sången, den handlar ju om den triumfering över döden. Och jag har sagt det till flera, till min fru, denna sången ska jag ha den dagen jag kommer under kistelocket. Och då ska jag ropa inifrån kista i triumf. Och det är Petra sin Grave Robber, och den texten är ju hämtad ifrån två textavsnitt i Nytestamentet, ifrån första Thessalonika brev 4, om alltså titeln Grave Robber, gravröven, han som kommer som en tjuv om natta och ska väcka alla upp i uppståndelsen. Och ifrån första Korintabrev kapitel 15 om död, hvor er din brodd, död, hvor er din seier. Så inledes ju i själva versa här om att vi alla har en sorg i möte med döden, men en dag så ska döden dö. Och det är liksom en triumf i det här, liksom, som jag brukar ofta säga i begravelse, att det är inte döden som har det sista ordet, det är Jesus som har det sista ordet. Och det får han i den texten här.
0: Ja, det var ett fint sist ord, Jan Løkkeborg, i min musik som du har fått ta oss med, ja, i djupne och bredde och i flera kategorier här. Så tusen, tusen tack för att du stilte upp och gav lyttarna så mycket fina reflektioner och ja, och bibelcitat och ditt med om en Jesus som går med genom hela livet och lika så in i döden.
1: Ja. Tack för att du fick vara med.
0: Då spelar vi Petra, Grave Robber.

Ja, Dagandam går sin gangdam och vi kommer fram till den 12 oktober, det är 80 dagar igen till nyttårsaften, hvis du har intresse av att följa med akkurat det. Heter du Walter eller Vibeke så har du navnedag idag, hjärtligt till lycka med den, alla dere som alltså heter Walter eller Vibeke. Navnet ditt kom av ett gammalt tysk ord som betyder å höfke och Vibeke betyder är kvinnlig höfkar, så vet du det. Och idag gratulerar vi Ekvatorial Guinea och Spanien med sin nationaldag. Och dagens visdomsord är ett gammalt norskt ordtak, den som inte har nattero, han har inte dagen god. Den som inte har nattero, han har inte dagen god, och det är det nog sannligen något i dag. Ellersen så kan Aftenposten denna dagen i 1906 melde att i statsbudsfettet, så det är ju alltid statsbudsfett på denna tid av året, var det avsatt 300 000 kronor till påbegynnelse av en undervannsbåt. För det, menar Aftenposten, är det kraftigaste försvarsmedel en liten nation kan ha. Överkommandoen i marin den gången trodde inte det var så väldigt lyckat, men 3 år senare så blev den första norska ubåten, han fick namnet Kobben. Han var byggd i Tyskland och sjösatt i 1909, och det kom 4 till i 1912, och det visste sig att han var svärt effektiv som vapen i krig, det vet vi ju även från andra sammen. Så kan vi gå tillbaka till 1492, då trodde Christopher Columbus han hade kommit till India, så han gick i land på Bahamas och hade alltså uppdagat Amerika. 500 år tidigare så hade en norrman gått i land på längre norr i Newfoundland uppe på Kanadas östkyst blir det för sagt. I 1810 så blev det för första gången i Tyskland feirat det så kallast oktoberfest. Det är ju en stor sak för den som lika sådana festligheter. Och 100 år senare i 1910 så blev Norsk Husflidsforbund stiftet här i Norge. I 1940 så hade sportsklubben Lyn, de hade offrat träningsbanan sin för att satt ner 12 tunnor med potet och fick 150 tunnor i avling. Potet är ju inte det dummaste att sätta. De offrar alltså banans fotbollbanan sin och satte ner 12 tunnor potet och kunde hauste 150 och fick då god intäkt av det i 1940 i Lyn. 2 år senare så införde tyskarna dödsstraff i Norge, och cirka, ja, hur många som blev skutt av tyskarna i löpet av krigen, det vet han inte, men det var nog så många. I 1956 så startade produktion av en norsk bil, nämligen bilen Troll i Telemark. Det var sportsbilar med 2 eller 4 setar. De var producerat i glasfiber, men Troll blev ingen stor succé. Men de höll nog på en några år och startade alltså denna dagen i 1956. Enaste fabriken idag för övrigt som producerar köretøy i Norge, den ligger ju i Hustavika kommune, så det heter nog i Fræna kommune från för. Det som för heter Moxi, som lagade dumpera där uppe. I 1965 så blev Borten-regeringen utnämnd till statsråd. Per Borten hade dannat en samlingsregering efter att Arbeiderpartiet och Gerhardsen hade gått av. Och han sa senare att leda den regeringen, det var som att bära en dunge med staur, den godeste Per Borten. Han tog inte sig själv så högtidlig. Det är ju ett nästan ikoniskt bild av Per Borten i kvit stor gammal underbuxen när han fick besök av en avis. Han var en allmänlig folklig man, centerpartihövdingen Per Borten. I 1968 så blev sommar-OL åpnet i Mexico City denna dagen, och i 1969 så döde en av de stora idrottskvinnor Norge har haft, nämligen Sonja Henie. Hon blev bara en 56 år och så döde hon då av kräft. Det sista vi ska nämna, det födde i 2002 på Bali. En tragisk sak, en terrorbombe gick av och dräpte över 200 människor på Bali från 22 nationer. Det tror jag får vara det vi har att säga om den 12 oktober.

snabbt släcker ut var mina korta sekunder. Och inga sekunder en dag har jag kvar, inte en stund kommer åter. Men se med barmhärtighet på det som var,

I år 2000 så hade jag studiepermission den gången var jag församlingsledare eller pastor hade jag blivit kallt idag I Molde bedehus församling det började bli en del år sedan så fick jag studiepermission och reste till Oslo för att få hur menigheten där drev arbetet sitt det var både intressant och lärorikt och bland många ting I gjorde Så ja, det kunde jag faktiskt fortalt mycket om, men bland många ting I gjorde så spiste I lunch samman med staben I Oslo Vineyard. Och de hade ett motto, fortalte dem, och det har jag aldrig glömt. Det är ett knallgott motto. Se ett behov och fyll det. Se ett behov och fyll det. Den kan du tygge lite grann på. Och få ett behov, det kan vara någon som tränger hjälp till en enkel ting som snömåking eller att bära ett tungt handlenett eller vad det måtte vara. Få ett behov och fyll det. Och på den måten så kan I och du få lov att vara med och spre solfinn I livet till andra människor. För det vet vi som bor I Norge. Vi är privilegierade på många måter. Vi lever de flesta av oss på livets solfinnsside I förhåll till många ute I den stora världen. Men I vårt land är det, och I vårt nabolag och bland människor vi möter I vår vardag är det människor som kanske av en eller annan grund upplever att livet det består mest av skygge. Och då må vi vara med och spre lite solfinn. Mats Paulsson, svensk visesanger, ska få lov att synge den om Låt oss sprida solskinn. Och så kan ni nämna att det var Gerhard Fjelde då som sang om Visergutten.

Det är ju ofta så att när det är en musikalsk familj så blir barna musikalska och sedan andra av oss är fött i familjer hvor kanske inte detta akkurat gick i arv. De två äldste barna till Phil och Kim Collingsworth, de är väldigt duktiga violinister blitt och de spelar violin på alla konserter som familjen har och det är också många i löpet av ett år. Och så är det mor för då, hon godaste Kim Collingsworth, hon är en extremt duktig pianist. Det måste vara lov och säg, hon spelar piano som väldigt få i tillägg till att hon har en nydlig sångstämme. Och ett exempel på att hon kan hantera flygle, det ska du få nu i en pianoinstrumental så hon spelar den amerikanske gospelsangen I Fly Away.

Det var alltså mor för Kim Collinsworth du hörte. Vi har fokus på The Collinsworth Family I gospelfokus på Radio Sunnmøre idag. En fantastisk pianist. Och det ligger en del tema övning bak detta för om du både har ett talent och en naturgåva och en nådegave så kommer det väl sannsynligtvis inte helt av sig för. Vill du höra mer pianomusik av Kim Collinsworth så kan du gå in för exempel på Spotify och söka på namnet henne och så skriver piano bak så kommer det upp många flotta stycken så hon har spilt. Och jag tror faktiskt vi ska ta med ett til her I dag, og det et nok så kjent verk. Det fra Händels Halleluja-kor. Jeg tror vi spanderer på oss det når vi først I gang.

vänt mot himmelen, vår hjälpen kommer nå. Han räcker ut sin hand till dig, du befrielse vill få. Hans godhet och hans omsorg till dig tar aldrig slut.